0: Та лягай ти, Матвій, лягай. Ось дежурний лейтенант зайде, він тобі всипить.
1: Ні, не всипить, мені старшина розрішив.
0: Вже, мабуть, 4. Коли ж ти спать будеш?
1: Ні, не уж 4.
0: Ну, побач.
1: Ой, а я думав, 2 часа. Мне книгу завтра в библиотеку нести. Хотелось дочитать. Больно интересная книга. «Подлиповцы». Про крестьянскую жизнь до революции. Я люблю про крестьянскую жизнь.
0: Да лягай ты, крестьянская душа. От то, чтоб я через якусь книжку не спав, зроду такого зі мною не було. Я тільки одну книжку і читав дома. Невеличка книжка, та дуже інтересна.
2: А як названня-то?
0: Зберігательна. Як 8 рублів по 5 або по 10 на трудодень дадуть, та ще жити на базарі продаси. От тоді вона дуже інтересна становиться, та книжка. І спать не мішає, бо читати недовго. А то якісь там підліповці. Лягай, кажу, Матвій, лягай.
1: Ой, то лягу. Знаєш, 10 листков осталось.
0: Ну.
1: Завтра дочитаю.
0: Ото діло. А я зараз карася збужу. Йому ще чого-то починить треба. Дивись, Матвій.
1: А?
0: Яка ночка-то добра. Ех, таку б ночку. Баян та сусідову дочку. Чуєш, Матвій? Кину кужельно палицю, сама піду на вулицю. Зато ж мене мати били, щоб я хлопців не любила. А? Чуєш, Матвій? Вже спить. Це машина, а? Іван.
3: Угу.
0: Чуєш, Іван?
3: Да.
0: Та прокинься ти, бісова душа. Ай, ну що мені з тобою робити? Ага. Іван! Старшина!
1: Що старшина? Где старшина?
0: Мабуть, вдома храпе.
1: Ну чого ж ти мене розбудив?
0: Та дивись, дивись, вже світає. Сам же просився, щоб збудив.
1: Да. Верно, да.

0: Иван. Иван.
1: Да.
0: Чуєш, Іван? А чого цей старшина тобі спать не дає, а?
2: Та от сапоги я опять розбив.
0: А він що?
2: Говорить, я в них в футбол граю.
0: А ти що?
2: Та ну, говорю, не грав, нам бутси видают.
0: А він що?
2: Ругається.
0: А ти що?
2: Та, говорю, у мене походка такая.
0: А він що?
2: Та от, говорит, два наряда дам, так походку сменишь.
0: А ти що?

0: Чуть пристал. Вот смало. Говорит, пока не починю, в город не пустит. А у нас футбол нынче.
1: Він такий. Якщо казав, то вже не пустить. Ні. Йому цей футбол, як мені та література, без інтересу. Чуєш, Іван?
0: Ну?
1: От ви б схитрили і привчили би його до того футболу.
0: Да.
1: Один, другий раз до стадіону повели і помалу привчився.
0: То
1: у нас в селі один дядько так свою жінку пить навчив.
0: Чого пить?
1: Горілку. Мого батька кум Грицько не туди хата. Знаменитий професор по цьому ділу. Його жінка дуже ругала за те, що він п'є. Так він і думає. Та ж я тобі научу, щоб со мною в місті пила. І став підносити потрохи. Такий хитрий дядько.
0: І научив, да?
1: А як же ж? Добре научив. Так научив, що потім сам не радий був. Така п'яниця зробила ста жінка. Така п'яниця. Все чисто з хати пропила. І кожух того Грицька, і костюм бостоновий. О, та ще як нап'ється, починають його рогачом лупцювати. Ти знаєш рогач?
0: Ну, ви
1: то. Казани в піч ставлять. Ага. Така здорова баба замордувала його зовсім. О!
0: Ну і врєш?
1: Та ні, ні.
0: Та ну тебе відстань. А то, знаєш, к підйому починити не успію.
1: Ну, добре. Чуєш, Іван?
0: Чого?
1: Щось мені сьогодні на душі дуже погано.
0: А чого?
1: Ось шуткую, а самому сумно-сумно. Аж серце шуміть. Чого воно таке? Сам не знаю.
2: Не спалось в эту ночь и молодым командирам, недавно прибывшим сюда, в Брестскую крепость.

0: кушанья, лить, другі упав шубку. А, гэта шашок і сахно.
1: Вы куди? Куди вы, гэта палон?
2: Младшой, не давай. Хай самі ў палон возьмуць.
3: А ну замаўчаць. Вас не пытаюць давай, сержант. Васілевіч, пройдемся з намі.
4: Куды ён пойдзе? У яго ж нага.
0: Мене вон нага поранена.
3: А ну, бэк.
0: Ось тебе і наіграв. Треба б сядзець ды сапіць з вядзеркі.
5: Адведуць і шлёпнуць.
0: Так, шлёпнуць.
6: А хто гэта? Хто яны?
3: Але павернійся жыва.
0: Трымай.
3: Ну, пагляді ў бацінках.
6: Кішэня в шарах.
3: Пусто, все обчистили.
6: Да ладно, чорці.
2: Ось стервятники.
4: Чи я б коровка мычала, а твоя б мовчала. Сам такі.
2: Я такі. Я не такі. Я кров проливав, калі што я кровёй плачу.
4: Ладно, тобі ўжо наплаціўся.
2: Ты мяне не чапай, рыжая. А то я укушу, я злы і кантужаны.
4: Гапуга ты.
2: От ты, рыжая.
4: Отстань,
3: гапуга. Вы што? Зусім не можете. И встать не можете.
0: Не, чому ж?
3: А ты встаньте.
0: Зброю брать?
3: Не треба. А ну, пройдем туди. За перегородку.
7: Сюди, сюди.
3: Отошла. Отошла, давай святло.
7: Ай, момент.
3: Давно тут?
0: З вечора.
3: А на гуді поранила?
0: У степі, де на танки не поролися. Ну, я же старшина, ведаю.
3: А де Кротов?
0: Кротов забиты.
3: А двоє полонних?
0: Утекли, напевно. Хоть один так само забитый, застався у кукурузі.
3: Забиты?
0: Забиты, факт.
3: Ким забиты?
0: Ну, ким? Немцы, и ким же еще?
3: Старшина шашок записывай. Значит, полонный немец забитый немцами. Так? И Кротов так само забитый немцами.
0: Ведом.
3: А ну, расскажи подробязней.
0: Что рассказывать? Ну, мой старшина с нами ехал. А после он повернул, а мы и наскочили.
3: Так. Цікаво. Шашок, ти записувай.
7: Пішу.
3: А чому ви не побігли за Кротовим?
0: А я і побіг. Як тільки черга з автомата, я і побіг. Не за ним, правда, за немцем.
3: А що було раней? Черга з автомата чи побіг?
0: Раней черга з автомата.
3: Черга, так? А ви ж тільки що сказали, що Кротов... Кинувся бегчы яшчэ да чаргі?
0: Гэта ўсё амаль разам. Немец кінуўся ў бок, Кротаў за ім. Тут чарга з аўтамата.
3: Значыць, усё ж раней Кротаў пабег за немцам. Так запішам.
0: Што яны мяне ловіць? Што яму трэба гэтаму чалавеку? Што ім да мёртвага Кротава?
3: Ось гэта і трэба было даказаць.
0: Што?
3: Гэта самае.
7: А цяпер падпішы, младшой.
0: Не буду.
7: Як ты не будзеш? Як ты не будзеш?
0: Ну, не буду, і ўсё.
3: Гэта чаму?
0: А што вы чапляецеся да Кротава? Што ён вам зрабіў?
3: Не прытварайцеся. Вы выдатна ведаеце, што ён зрабіў.
0: Нічого ён не зрабіў. Ён забіты.
3: Ах, забіты. Забіты. Ну, тады наракайте на сабе. Зразумела? А ну, подпісвайте.
0: Сказав, не буду.
3: Пашкадуєш. Ты позна будзе. Ну, добра. Мы ще вернемся. Мы ще траханем тебе. Паняв?
4: Што прычапіліся да младшога? Кротов забиты.
3: А ты бачила?
4: Бачила. Калі б не бачила, не говорила б.
3: Проверю.
4: Ищи ты своим лифтором. Что слепишь?
3: Проверим.
4: Вы не фрыца лепи, провер. Коли таки проверальщик спрытный.
3: Не ваша справа. Треба будет проверим, кого треба.